da ba ma da da ba ma ba ma ma re sa ni sa de ma ba da ma ba ma ma re sa ni sa ma ma re sa ni sa de ma ba da ma ba ni sa ni da ma ma ba da ma ba ma ma re sa ni sa de ma ba re de ma ba da ma ba ni sa ni da sa ni da ma ma ba da ma ba ma ma re sa sa ni re sa ba ma da ba ma ma re sa ni sa re ma re sa re ma ba da ma ba ni sa ni da ba ma ba sa ni re sa ni da ba ma ba sa ni da ba da ma ba ma ma re sa ni sa ma ma re sa ni sa re ma ba da ma ba sa ni re sa ni da ba da ma ba ma ma re sa ni sa ba ma ba ni sa ni da ma ma ba da ma ba ma ma re sa ni sa re ma ba da ma ba